0: Expertiza clasică. Radio 1.
1: Вкусни кренвирши о деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ekspertiza klasika. Radio 1.
1: Вкусни наденици од Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.